stup med urlåt. Giv mig nu af bisel tæt. Det gik om 16 med gød, når jeg frihåber fred. I dag er et sted at gemme. Hvor nis hæt, hvor jeg bliver sæt, når han hæden sender knælen til at gemme. Vi finder gråd af mig, så hvor skibt spørger jeg. Spørg sjuden, så er det hjælp sjuden. I dag er et sted at gemme.